0: re re pa ma ma da da da sa ni re pa ta re pa pa re pa ta re ta
1: mere dil ke paare
0: to sa da da ba ma da ni sa re re sa da da ba ma da sa da da ba ma da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da sa da da ba ma da ma da